Pade nyeletan muda dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilsi bekau tu nodoglo danak bujang lemambang kesui ngagai nga betuang nga bawa tumbak tumi da pantap nda mati nga suharorga.